0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

Jeg har jo nevnt dette flere ganger på kanalen, at jeg lider av litt sånn utpreget bjørnangst. Ja, nei, altså jeg går ikke frivillig en tur i skogen, i frykt for å treffe på dette omstreifende

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Torsdag, eller så vi I Toro liker å kalle det Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro kjempegodt nok.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.

0: Ingen ettermiddag uten vår faste spalt Lifehacks, og det det på tide å servere nå, Gjøran.
1: Ja da, dette jo en serie der vi gir deg tips og triks for en enklere hverdag, og jeg fant et triks her på nettet som jeg ønsket jeg hadde visst om for et par uker siden, for da skulle jeg terrassebeise uteplassen. Det ganske mye plank rundt huset som jeg kosta og ordna og i timesvis. Så fant jeg et sted på nettet, hvis du hadde brukt en sånn ordentlig sånn langkost, litt sånn finbust av langkost, og så hatt beisen opp i en litt sånn brei bøtte, så du fikk dyppet hele langkosten oppi, og så bare feid over en 3-4 bol om gangen, så hadde det vært mye kjappere. Det ser i hvert fall veldig bra på den videoen jeg fant på nettet. Jeg ikke sikker på at jeg hadde fått det like effektivt, men i prinsippet skal det være en mulighet altså.
0: Ja, for du tok en og en planke.
1: En og en planke med en sånn. Og jeg synes kosten min var brei nok den, altså bare sånn 8-10 cm. Men hadde jeg hatt en langkost på en 40 cm bredde, så hadde det gjort vei i vellinga.
0: Vet du det til neste gang?
1: Da vet jeg det, og dere som hørte på også kan jo eventuelt teste ut det her da. Og så noe helt annet, jeg kom over sånn video på TikTok, Lifehack TikTok. Da var det hvordan koke brokkoli, for det har vi antagelig gjort feil hele livet. Jeg driver og kutter den opp i små buketter og har det i en kjele og så videre. Men saken at du bare skal koke opp vann og putte hele brokkolien med på en måte det øverste ned,
0: ja.
1: Stilken opp, i det kokende vannet. Så når det ferdig, så det bare å løfte opp hele brokkolien, så den ferdig kokt, bare høvle av en bit hver. Det ser veldig enkelt ut på videoen hvertfall, så det skal jeg teste ut neste gang. Funker også med blomkål.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for penger.